0: Dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Kast. Kenan Mihić je sa vama. Nadamo se da se dobro u ovom izdanju Radio Kasta. Govorimo o Nevadi. Nevada je savezna država u zapadnom i jugozapadnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Na sjeverozapadu graniči sa Oregonom, na sjeveroistoku Idahom, Kalifornijom na zapadu, Arizonom na jugoistoku, a Utom na istoku. Ona je sedma po površini, dok po broju stanovnika zauzima 34. mjesto među saveznim državama. Također je deveta najslabije naseljena savezna država u Sjedinjenim Američkim Državama. Gotovo 3/4 stanovništva Nevade živi u okrugu Clark, u kojem se nalazi metropolitansko područje Las Vegas Paradise, gdje se nalazi i 3 od 4 najveća zvanična grada. Glavni grad savezne države je Carson City. Nevada je zvanično poznata kao država srebra, jer je srebro imalo veliku važnost u njenoj historiji i ekonomiji. Također je poznata i kao država rođena u bici, na engleski Battleborn State, jer je svoj status savezne države dobila tokom građanskog rata. Riječi Battleborn nalaze se i na državnoj zastavi. Također se ponekad naziva i država komoljike prema biljci koja raste širom Nevade. Ova savezna država je većinom pustinska i polupustinska, a veći dio države unutar je velikog bazena. Područja južno od velikog bazena pripadaju pustinji Mojave, dok se na zapadnom kraju nalaze jezero Tahoe i Sierra Nevada. Oko 86% površine države pod upravom je raznih agencija vlade SAD-a, bilo civilnih ili vojnih. Idemo na muzički predah.
1: And we start each other's fires.

on ne vadi. Prije dolaska Evropljana, domorodno stanovništvo na području današnje Nevade činili su plemena Pajuta, Šošona i Vašboa. Prvi Evropljani koji su istraživali ovo područje bili su Španci. Regiju su nazvali Nevada, što znači snježna, zbog snijega koji zimi prekrivao planine. Područje je ušlo u sastav kolonije Nove Španije te kasnije postalo dio Meksika kada je ono proglasilo nezavisnost 1820.

1859. dovelo je do velikog porasta broja stanovnika, što je kasnije bilo podsticaj stvaranju teritorije Nevada 1861. te njenim izdvajanjem iz teritorije Utah. Nevada je postala 36. američka savezna država 31. oktobra 1864. godine. Kao druga od dvije savezne države dodane Uniji tokom građanskog rata, prva je bila Zapadna Virginija. Nevada je u Sjedinjenim američkim državama na glasu kao država vrlo liberalnih zakona. Godine 1940. stanovništvo Nevada iznosilo je tek nešto više od 110.000, pa je ona ubjedljivo bila najslabije naseljena savezna država, gotovo dvostruko manje od sljedeće najmanje naseljene države. Međutim, legaliziranje kockanja i vrlo liberalni bračni zakoni pretvorili su Nevadu u popularno turističko odredište 20. vijeka. Nevada je jedina savezna država u SAD-u gdje je prostitucija dekriminalizirana, mada je nelegalna u okruzima Clark, Las Vegasa, Washoe, Reno i gradu Carson City, u koji kao nezavisni grad ne spada u nijedan okrug. Turistička industrija danas zapošljava najveći broj radnika u ovoj saveznoj državi, dok je rudarstvo i dalje jedan od osnovnih sektora ekonomije Nevade. Ona je četvrti najveći proizvođač zlata na svijetu. Idemo na muzički predmet.

Vraćamo se u Radio Kaz, govorimo o Nevadi. Etimologija. Naziv savezne države potiče od španske riječi Nevada u značenju prekrivena snijegom, a izvedeno iz imena planina Sierra Nevada.

Nastavku Radio Kasa govorimo o stanovništvu Nevade. Popisni biro SAD-a procijenio je stanovništvo Nevade sa stanjem na dan 1. juli 2016. na 2.940.000 stanovnika, što predstavlja povećanje za 56.000 građana u odnosu na procjenu iz 2015. i povećanje za 240.000 osoba u odnosu na zvanični popis stanovništva Sjedinjenih Američkih Država iz 2010. godine. Nevada je imala drugi najveći procentualni porast stanovništva od 2015. do 16. Od popisa 2010. Nevada je imala prirodni priraštaj od 87.000 stanovnika. Statistički centar populacije Nevade nalazi se u južnom dijelu okruga Nje. Centar populacije u tom okrugu nalazi se sjeverno od neinkorporiranog grada Pahrumpa, 97 km zapadno od Las Vegasa na samoj granici sa Kalifornijom, koji zabilježio veoma brzi rast od 80. do 2010. godine. Najveći gradovi u Nevadi, na prvom mjestu Las Vegas, koji ima 613.599 stanovnika. Na drugom mjestu nalazi se Henderson, 277.000, Renault, 236.000, North Las Vegas, 230.000, Paradise, 230.000, Sunrise Manor, 219.000, Spring Valley, 193.000, Enterprise, 115.000, Sparks, 95.000, a Carson City, 55.000. Ekonomija Nevada je usko vezana za turizam, zatim rudarstvo i uzgoj stoke. Njeni osnovni izvori prihoda, pored turizma i rudarstva, i proizvodnja mašina, štamparska i izdavačka industrija, prerada hrane i proizvodnja električnih aparata i opreme. Agencija za ekonomske analize procijenila je da ukupni domaći proizvod Nevada u 2010. iznosio 126 milijardi američkih dolara. Bruto domaći proizvod Nevada po glavi stanovnika u 2009. iznosio je 38.578 dolara, po čemu je ona 19. među svim saveznim državama u SAD-u. U dijelovima države izvan metropolitanskih područja Las Vegasa i Renaulta, rudarstvo i dalje igra ulogu najvažnije privredne djelatnosti. Po vrijednosti, najvažniji mineral koji su rudari je zlato. Prema podacima iz 2004. u Nevadi je iskopano 190 tona zlata, ukupne vrijednosti 2,84 milijarde dolara po tadašnjoj ceni, po čemu ova savezna država ima 8,7% udjela u svjetskoj proizvodnji ovog metala. Rančarski uzgoj stoke je osnovna ekonomska aktivnost u ruralnim područjima Nevade. Osnovni poljoprivredni proizvodi Nevade su stoka, sjeno, mliječni proizvodi, luk i krompir. Idemo na još jedan muzički predah.

Vraćamo se u Radio Kast, za kraj Radio Kasta i priči o Nevadi, govorimo o sportu. Dolina Las Vegasa, sjedište hokejaške ekipe Vegas Golden Knights, koji se takmiči u NHL-u. U ovoj ligi počeli su igrati od 2017. a svoje domaće utakmice igraju u T-Mobile Areni u Paradise-u, predgrađu Las Vegasa. Golden Knights su jedina veća frančiza sjeverno-američkog profesionalnog sporta u Nevadi. Osim hokeja, ekipa Oakland Raiders, trenutno sa sjedištem u Oaklandu, Kalifornija, koja igra američki futbal, izrazile namjeru u januaru 2017. da svoj tim premesti u Las Vegas. U Nevadi znači na mjesto imaju ekipe studenata sa koleđa, naročito u američkom nogometu, naročito se ističu ekipe Nevada Wolfpacks, koji predstavljaju Univerzitet Nevada iz grada Reno, i UNLV Rebels, koji predstavljaju Univerzitet Nevada iz Las Vegas. Oba tima se takmiče u ligi Mount West Conference. Univerzitet Nevada iz Las Vegas je posebno bio poznat po svom košarkaškom timu, koji je krajem 80. i početkom 90. postizao zapažene rezultate. Las Vegas je mjesto gdje su održane neke od vrlo zanimljivih bokserskih borbi, među kojima su borbe između Mike Tysona i Evandera Holyfielda, Oscara De La Hoya protiv Floyda Mayweathera, kao i De La Hoya meč protiv Manija Pučana. Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratili ste Radio Kast. Hvala vam na pažnji, sa vama je bio Kenan Mihić. Radio Kast. Uređuje i vodi Kenan Mihić.

protupožarnih intervencija. A od događaja koji su planirani u našem gradu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Građanice, sutra je planiran sevdah od 20 sati na terasi Osman Kapetanove medrese u Građanici.

U našoj zemlji danas se očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz jutarnju temperaturu koja se kreće oko 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 25 do 30 stepeni. I uz radio servis podsjećanje na događaj koji je planiran sutra u našem gradu u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, dakle Sevdah u utrak 28. juli od 20 sati, terasa Osman Kapetanove medrese u Gračanici.

Klinički centar u Tuzli, a u Građaničkom porodilištu rođene su dvije bebe, jedna djevojčica i jedan dječak. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas, a danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 25 do 30 stepeni.

interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjeruje.

Novim adrese učestvuju Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nela Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić, Namir Mašić. Muzička pratnja Orkestar Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića.

Jedinstvena muzička večer. Sevda pod lipama Gračanice. Utorak 28. juli sa početkom u 20 sati. Ambijent Osman Kapetanove medrese. Učestvuju Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nela Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić, Namir Mašić. Muzička pratnja Orkestar Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića. Sevda pod lipama Gračanice.

Jedinstvena muzička večer. Sevdah pod lipama Gračanice. Utorak 28. juli sa početkom u 20 sati. Ambijent Osman Kapetanove medrese. Učestvuju Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nela Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić, Namir Mašić. Muzička pratnja Orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića.

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i nastavljamo sa našim otvorenim programom. Pričat ćemo danas o našoj Bosni i Hercegovini i njenim ljepotama i onome što skrivaju njena arheološka nalazišta. Jedan od najzanimljivijih arheoloških pronalazaka u Bosni i Hercegovini posljednjih godina krije priču koja kao da je izašla iz legendi o vitezovima. U rijeci Vrbas, nadomak Banja Luke, pronađen je srednjovjekovni mač zaboden između stijena, na dubini od oko 4 metra u blizini ostataka starog grada Zvečaja. Mač je 2017. godine tokom jednog od redovnih zarona pronašao ronilac ronilačkog kluba Buk Milan Rodić na lokaciji Rekavice, oko 20 km uzvodno od Banja Luke. Nakon što su članovi kluba snimili neobični predmet i obavijestili nadležne institucije, muzejski stručnjaci potvrdili su da se radi o srednjovjekovnom maču velike historijske vrijednosti. Pronalazak je bio posebno značajan jer se mač nalazio u blizini srednjovjekovnog grada Zvečaja, tvrđave koja je imala važnu ulogu u historiji ovog prostora. Zvečaj je bio jedan od utvrda u kojoj su stolovali srednjovjekovni bosanski vladari, među njima i kralj Stjepan Ostojić iz dinastije Kotromanića. Prema današnjim istraživanjima riječ je o takozvanom bastardnom maču iz perioda kasnog srednjeg vijeka, vjerovatno iz razdoblja između kraja 13. i prve polovine 15. stoljeća. I još nije potpuno utvrđeno gdje je mač iskovan. Postoji mogućnosti da je dijelo domaćih kovača ili da je na ove prostore stigao iz Ugarske putem trgovine ili ratnih pohoda. Slušamo pjesmu Vrbas voda nosila jablane, Sevdalinku, za koju smatramo da ide uz ovaj prigodan tekst.

Jedinstvena muzička večer. Sevda pod lipama Gračanice. Utorak 28. juli sa početkom u 20 sati. Ambijent Osman Kapetanove medrese. Učestvuju Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nela Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić, Namir Mašić. Muzička pratnja Orkestar Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića. Sevda pod lipama Gračanice.

Jedinstvena muzička večer. Sevdah pod lipama Gračanice. Utorak 28. juli sa početkom u 20 sati. Ambijent Osman Kapetanove medrese. Učestvuju Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nela Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić, Namir Mašić. Muzička pratnja, orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića.

0: Po istoku. Za kraj o vremenu. O ovim i drugim temama i aktuelnostima koje su obilježile 27. dan mjeseca jula, detaljnije vas informišemo tačno od 17. sati u prvom ovosedmičnom izdanju naše centralne drevno-informativne emisije Info 5. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 27. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informirati.

Danas o našoj Bosni i Hercegovini i njenim ljepotama i onome što skrivaju njena arheološka nalazišta. Jedan od najzanimljivijih arheoloških pronalazaka u Bosni i Hercegovini posljednjih godina krije priču koja kao da je izašla iz legendi o vitezovima. U rijeci Vrbas, nadomak Banja Luke, pronađen je srednjovjekovni mač zaboden između stijena, na dubini od oko 4 metra u blizini ostataka starog grada Zvečaja. Mač je 2017. godine tokom jednog od redovnih zarona pronašao ronilac ronilačkog kluba Buk Milan Rodić na lokaciji Rekavice, oko 20 km uzvodno od Banja Luke. Nakon što su članovi kluba snimili neobični predmet i obavijestili nadležne institucije, muzejski stručnjaci potvrdili su da se radi o srednjovjekovnom maču velike historijske vrijednosti. Pronalazak je bio posebno značajan jer se mač nalazio u blizini srednjovjekovnog grada Zvečaja, tvrđave koja je imala važnu ulogu u historiji ovog prostora. Zvečaj je bio jedan od utvrda u kojoj su stolovali srednjovjekovni bosanski vladari, među njima i kralj Stjepan Ostojić iz dinastije Kotromanića. Prema današnjim istraživanjima riječ je o takozvanom bastardnom maču iz perioda kasnog srednjeg vijeka, vjerovatno iz razdoblja između kraja 13. i prve polovine 15. stoljeća. I još nije potpuno utvrđeno gdje je mač iskovan. Postoji mogućnosti da je dijelo domaćih kovača ili da je na ove prostore stigao iz Ugarske putem trgovine ili ratnih pohoda. Slušamo pjesmu Vrba s voda nosila jablane Sevdalinku, za koju smatramo da ide uz ovaj prigodan tekst.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, u našem otvorenom programu danas ćemo govoriti o Banja Luci ili Banjoj Luci i pokušat ćemo približiti Banja Luku sada i Banja Luku nekada i spojiti ta dva vremena u jednu priču. Jer Banja Luka nije samo grad od betona, ulica i zgrada. Ona je grad od riječi, od imena, od pamćenja. I baš zato je ono što se s njom desilo nakon rata jedan od najtiših i najdubljih zločina koji se može počiniti nad jednim prostorom ili nad jednim gradom. Nakon što je Banja Luka stavljena pod takozvanu srpsku upravu poslije rata i agresije u kojoj je iz grada protjerano gotovo sve što nije bilo srpsko, nastavljen je posao brisanja. Ono što se nije moglo protjerati, rušilo se.